ma mewa omuni sanu gien ko ni beta abuyo gien beta si se langu ngai ko ya.